पोर्चुगल देशः एकं शून्यम् इत्यङ्कान्तरालेन पराजित्य फीफा विश्वकप् क्रीडायाः प्रागुपान्त्यचक्रे स्थानं सुरक्षितम्। स्पेन् इदानीं शुक्रवासरे लास् एञ्जलिस् क्रीडाङ्गणे USA बेल्जियम् वा देशं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।